0: mršavi, lucidni u potrazi za idealnom ljubavi. To su nekako osnovne okosnice bile u potrazi za smislom ove predstave zajedno s ovim fantastičnim ansamblom koji sam dobila u Beogradskom dramskom pozorištu.
1: U predstavi Bogojavljanska noć igraju Jelisaveta Orašanin, Miodrag Radonjić, kao i Vukašin Jovanović, Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Anja Ćurčić, Tamara Šustić, Anja Jovanović. U Ateljeu 212 publiku očekuje premijera predstave Korporativna bajka.

0: Teodore, da li si završio sa kupanjem?
1: Jesam, mama.
0: Teodore, ko je potrošio svu toplu vodu iz bojlera?
1: O, to je duga priča. Objasnit će ti tata.
2: Ovoga jutra budili su vas
3: Mateja Marković
4: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
5: Milica Stefanović,
6: Željko Maksimović,
7: glumci,
8: režija Aleksandra Urošević.

0: Muzika koju ste sada radili je zapravo svojevrsni omaž Radio Sarajevu.
1: Jeste.
0: Sigurno je koliko su za vas značajni ti, kako bih rekla, stari zapisi, prosto za vaše stvaralaštvo. Kakva je bila ideja oko svega toga? Zašto Radio Sevdah i zašto taj omaž?
1: Pa ne znam, u nekom momentu smo osjetili, dobili smo ideju da bi mogli album generalno koncipirati kao jednu radijsku emisiju. I onda smo sa urednicom današnjeg BH radija tako razgovarala tu temu i onda smo negdje kroz razgovor došli na ideju, ako ćemo već praviti ovaj album kao jednu radijsku emisiju, zašto ga ne posvijetili onome što nas inspiriše sve ove godine, a to je upravo ta bogata arhiva, ovaj Sevda arhiva, najveći Sevda dojena, jeli, koja je bila arhiva nekadašnjeg radija Sarajeva, gdje su se svi Sevda pjevači u nekom momentu morali dokazati da bi postali, jel, to što jesu. Tako da ovaj, radijeći taj album, nekako smo se saživjeli sa tim, ovaj, sa tom idejom da recimo se nije desio nesretni rat i da taj radio nije prestao sa radom, ovaj, kako bi danas zvučala Sevdalinka, jer u to vrijeme, ajmo reći, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, Sevdah je toliko išao korak sa tadašnjim vremenom, tadašnjim muzičkim trendovima, da bi vjerovatno i danas išao ovaj, u korak sa tim, tako da smo mi neke priče ovaj, uspjeli da ubacimo i neke rap elemente i da ispričamo u stvari priče pjesama koje danas živimo i današnje živote, da pretočimo kroz, ajmo reći, zvuk Sevdaha, ali na neki potpuno novi, moderni način. U stvari je to ono kako mi doživljavamo da bi danas Sevdah zvučao.
0: Da, sada mi pada na pamet, kada smo razgovarali pre, boga mi, 10 godina, čini mi se da ste još tada bili na akademiji, ako se ne varam, dobro, i kada je krenula čitava priča oko Divan Hane, tada ste mi rekli da je vaš cilj da zapravo mlađim generacijama približite tradiciju Sevdah, svu tu lepotu, a znamo Sevdah nosi i tugu i bol, i dušu, i život, i tako, prolaznost, i tako dalje. Kako sada iz ove vizure na to gledate?
1: Pa, mislim, ne mogu biti, ovaj, ne mogu imati naravno dovoljno inputa da li smo uspjeli prenijeti u tolikoj mjeri na mladi, ali svakako da vidimo po publici da dosta mladih ljudi dolazi na naše koncerte. I hajmo reći da je ovaj album još jedan iskorak u tome, dakle, da se približi ljudima koji slušaju danas najmodernije muzičke stilova, ali isto tako nikad ne zaboravljamo da ima i dosta publike koji slušaju starije izvođenje Sevdaha, tako da na albumu imamo i neke akapela pjesme ili, ne znam, Voljelo se dvoje mladih, jednu staru Sevdalinku koju smo snimili sa, evo, bardom slovenske scene, Vladom Kreslinom, tako da nikad ne zaboravljamo ni tu stariju publiku, ali isto tako obraćamo mnogo pažnju, stavljamo akcenti na mlađe, mlađe naraštaje, eto, i to je neki garant da će sada ostati da živi ako ostane među mladim ljudima.
0: Da, jako je teško dodirivati, tako da kažem, tu autentičnost, liniju Sevdaha, te stare pesme. Kada govorimo o tom novom izrazu koji ste spomenuli, šta biste vi o njemu rekli? Kako je vaša ideja oko toga? Nije lako. Znam da dosta obraćate pažnju i na samo muziciranje i na muziku i kako ćete, na svaki detalj.
1: Pa mislim, svako ko radi bilo koji posao u životu, jel, ovako ga radi profesionalno, upravo tako i pristupa, jel, gleda da je vrlo odgovoran prema njemu i da to što on čini na nekog ostavlja ovaj utisak, da li na radne kolege, da li na društvo, da li na neku širu društvenu zajednicu, eto, ovaj, igrom prilika, naš posao ipak ostavlja utjecaj na cijelu jedno društvo, ali čak veći jedan geografski prostor, kao što ja moram reći, region. I ovaj, nama je jako važno to što radimo vrlo smisleno i da ne idemo u čistu komercijalizaciju ovaj, te muzike, već da upravo radimo na tome da je populariziramo i širimo ovaj, među, ajmo reći, najmlađom generacijom. I možda mogu reći da smo uspjeli negdje u tome, jer evo u zadnjih možda par godina mnogo radimo i sa školama, recimo u Bosni i Hercegovini nas, osnovne ili srednje muzičke škole, zovemo da radimo određene vrste ovaj master klasa ili workshopa za najmlađe, gdje mi upravo tako educiramo djecu o tom muzičkom stilu. Selma, ne znam, pjevačica, educirao ovaj vokalno, Izabela Risa, violinistica, o stilu sviranja violine, nešto harmonicija, o kompoziciji, pošto na zadnja dva albuma imamo i dosta autorske muzike koja je upravo inspirisana Sevdahom, i negdje nam je želja da ono što mi danas živimo pokušamo ispričati u nekom Sevdah ruhu, jer ljudi su uvijek kroz Sevdalinku pričali, što bi Svetlana Spajić, vaša poznata Beograđanka, rekla, ovaj, šta je sevda, a da ne otpjevaš jade svoje. Tako da eto, sve ono što smo negdje živimo i što nas negdje opterećuje.

0: ljudi kroz pjesme su nekad iznosili, tako da mi pokušavamo današnje neke naše nemire da kroz pjesmu prenesemo na društvo.
1: Da, i to uvek spominjete, da posebno u tom susretu sa publikom stičete utisak da je publika željna tog kontakta i prosto tog prostora za svoju dušu, za taj, kako bih rekla...
0: Pa jeste, mislim, generalno ja nekako imam osjećaj da smo danas prestimulisani, da smo izbombardovani sa previše informacija, zahvaljujući naravno tehnologiji koja nas okružuje, i da onda nekako osjećamo koncert kao neka prilika da se 2 sata emotivno, duhovno pročistimo, da se vratimo drugima, da se pustimo, da uživamo, da nam se duša odmori, mozak odmori, jer zaista ono vrlo izazovno živjeti modern život, tako da mi na neki način tako i koncert posmatramo. Ja često volim reći ljudima, kad se nađemo u dvorani, nikad se više ti isti ljudi na istom mjestu neće naći. Dakle, to je jedna posebna hemija ljudi koji se nađu istom, na istom mjestu, u istom trenutku. Tako da ono, ajmo se u tom trenutku tako i pristupiti, da je jedinstven. I ovaj, daleko od toga, dakle, da su naši koncerti ili naše stvaralaštvo vezani toliko za show biznis koliko su vezani upravo da hajmo reći, ovo neko teško vrijeme ljudima oplemeni život i učini kvalitetni.
1: Dosta nastupate u inostranstvu. Kakva su ta iskustva?
0: Pa mislim, univerzalna su iskustva. Što bi jedan naš prijatelj rekao, i tamo u bluzu nekom, kad ga svira neki crnac, on za svojom nekom ženom plače. Jel? Tako da svaka muzika, tradicionalna ili svjetska muzika, a sada spada u žan tog world muzika ili svjetske muzike, igra se sa emocijama, a emocija je univerzalna. Dakle, sada pjeva o temama koje pjevaju i drugi muzički žanrovi, ne znam, fado, flamenko ili neki afrički žanrovi ili naravno azijski. Tako da u suštini ljudima su to teme koje su univerzalne i često nas ljudi pitaju, pošto ne razumiju ljudi jezik. Ali evo, mi smo recimo radio sada album radili na 2 izdanja, imamo svjetsko izdanje i regionalno koje nam je Multimedia Music iz Beograda objavila. I na tom svjetskom izdanju, kada se taj radijski speaker javio, naravno na engleskom jeziku ljudima objasni nešto sa Dalinci o pjesmi koju slušaju. Tako da pokušamo i stranu publiku edukovati o tome šta slušaju. Jer vi ako slušate flamenko, ne mora vas neko puno edukovati. Vama je poprilično jasno šta vi slušate. Tako da nam je važno da, ajmo reći, za nekih 10 godina svjetska publika bude dovoljno edukovana kad sluša se Dalinku da, ok, jasno nam je šta slušamo.
1: Ali prva je kopča uvek ta pomenuta emocija.
0: Pa, mislim, to ljude pokreće. Često ne osjećate tekst koliko osjećate muziku. Tako da ljudi, ako ne razumiju tekst, osjećaju muziku.
1: Hoće li biti neki gosti na koncertu večeras?
0: Pa bit će Ana Đurić, Konstrakta, eto, nama je to nešto bilo super, interesantno. Nju smo zvali da nam bude i gošća, i bit će još jedna gošća koju neću otkrivati, zato što ni ona ne zna da će biti gošća, pošto će je pozvati iz publike da nam se pridruži, tako da bit će gostiju, bit će sigurno koncert, neki presjek naše skoro 15-godišnje karijere, a i većinski ćemo svirati pjesme sa novog albuma.
1: Nevene, mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1.
0: Hvala vama na pozivu i evo da kažem da smo mi dijelom i band Radija Beograd, jel, u studiju 6 smo snimali naš prvi album, tako da kao da sam kod svoje kuće, i hvala vam na tome.
1: Neven Tunjić iz Divan Hane bio je naš gost večeras u MTS dvorani, koncert ove Sarajevske grupe.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.

U numeri Opšti jezici Santana spaja portugalski, francuski i autohtone jezike Brazila, pokazujući koliko je brazilska kultura nastala mešanjem različitih tradicija. Izvod je uz Tainaru Taku i Oxma Pučina. Nakon toga slušamo pesmu Liga, koja donosi nežniji i gotovo meditativan trenutak albuma uz saradnju sa francuskim vokalnim duom Kokanja.

Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka AN, koji je prije

0: 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan posle hapšenja osumnjičenih za zločin u ugostiteljskom objektu na Senjaku, predsednik Aleksandar Vučić kaže da još nije pronađeno telo nestalog. Zamolio je medije da ne iznose neproverene informacije. Poručuje da se mora sačuvati puna stabilnost politička i ekonomska, te da će o aktuelnim temama govoriti između dve važne spoljnopolitičke posete. Prvo Azerbejdžanu, a zatim i Kini. Opširnije Aleksandar Milivojević.
1: U obraćanju građanima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sutrašnju dvodnevnu posetu Azerbejdžanu, a krajem sljedeće nedelje i Kini.
2: Putujemo u Azerbejdžan ujutro, ponedjeljak u noć se vraćamo iz Azerbejdžana na utorak i onda čekamo konačnu potvrdu. Vidim da predsjednik Putin putuje u Kinu 19. i 20. to je najavljeno. Nekoliko dana posle toga mi idemo u Kinu na razgovore sa predsjednikom Sijom, dakle posle poseta predsjednika Trumpa, predsjednika Putina, imat ćemo izuzetnu čast da idemo u zvaničnu državnu posetu Narodnoj Republici Kini, tu očekujemo mnogo. Samo nemojte da smetnete suma kolike su se promjene dogodile, mi smo za 330 puta

0: Hello and welcome to the Green Room Cafe, where the air is thick with ants.
1: Emily je u Green Roomu, kafeu, kako ona kaže, polako pokušava da animira izvođače jer je situacija jako napeta.
0: Now, currently, you're in second place, but the wait is not over
1: yet. Priča se Italijanima, trenutno ste na drugom mestu, kako se osjećate sada? Nije još gotovo glasanje.
2: Sono molto emozionato.
1: Mnogo smo emotivni i
2: villaggio di sentimenti attraverso la musica.
1: Puno emocija nam se
2: menja. Incredibile, grazie.
1: Ali toliko je divne muzike bile i sve bilo i sve zvučalo neverovatno. Hvala vam na svemu.
3: Believe that this is all happening. So I want to thank you all of you for these emotions.
0: Oh, amazing. All right, thank you so much, and let's hope that, you know, things keep going well for everybody.
1: Nadamo se da će stvari biti dobre za sve.
0: Enjoy. All the best to them, to everyone, of course. What an evening it has been. The cafe is
1: a... Kako veče, kaže Emilija, domaćica Green Rooma, takozvanog.
0: It is wonderful, but now let's check in with our current leaders. Hello!
1: U ovom trenutku otišla je do Bugara, hajde da vidimo kako se oni osjećaju. Kako se osjećate pošto ste prvi? Osjećam se neverovatno. Šta se u zemlji Bangaranga događa? Novim jezikom kaže Dara, jedna mlada pevačica. Koji priliči da kaže Bangaranga.
4: To be on stage and perform and to open.
1: Moj posao je da budem na sceni, da nastupam i da otvorim srce ka svima. Kroz moj rad. Rezultati su nešto drugo. Lepo je ako postoje, ali ono što je najvažnije da širim svoju energiju, a ovo sve što se događa večeras čini me mnogo srećnim.
4: I hope you can connect to the Bangaranga. You can take something for yourself and embrace it.
1: Hajde svi da se udružimo i da budemo u Bangarangi. Dobro, Bangaranga, nove generacije mogu to da izgovaraju. Lako i lepa je ova promjena koja se dešava. Dara. Uskoro ćemo ići u Grčku. Grčka je sljedeća zemlja koja će dati svoje glasove kada je nacionalni emiter u pitanju. Klavdija je domaćica i uskoro ćemo vidjeti ko je dobio čuti stvari i reći vam ko ima poene od 10 do
5: 1.
1: Dobro večer Grčkoj.
6: Kalispera Evropi, good evening Europe, hello Vienna.
1: 10 glasova Grčka daje Poljskoj, 8 Francuskoj.

0: The next country to receive their audience points is Finland.
1: Finska je zemlja kojoj se sada računaju glasovi. Bila je na kladionicama jedan od favorita. Kao ostalo mi Bugarska, Australija, Danska i Francuska. 141 imaju za sada.
0: 138 points.
1: 138 poena, ukupno 279. Finska ne može da pobedi u ovom trenutku. A može, jer u ovom glasanju je i dalje izravno prvo mesto. Idemo Francuska.
2: The audience has
1: 144 imaju poena od stručnog žirija, a publika im je dala
2: 14 points.
1: 14 poena, čitavi. Ali dobro, bio je to dobar nastup. 158
0: Next
1: ukupno.
0: Next up is Denmark. How many points will you get from the audience?
1: 17 smo za sada. I to je verovatno naš konačni skor. Danska.
0: The audience has given you 78 points.
1: 79 poena dobili su od publike. To je ukupno 248 poena. Dakle,
2: now only three countries remain in the race.
1: Nisu pobednici ovogodišnjeg Eurosonga.
2: And Bulgaria and Australia.
1: Ostale su još, ostale su Austrije, Australija i Bugarska, da čujemo glasove publike.
0: Well, do you remember? 4 hours ago I said that this night was going to change the life of one of the artists forever. Well, I was wrong. Tonight changes many more lives, because even if you don't win, you still made it to the grand final.
1: Rekli smo da će nekome promeniti do kraja večeri se promeniti život, međutim mislimo da će se svima promeniti koji su bili večeras ovde, jer je bilo mnogo lepih reči i glasova. Najveći uživo muzički događaj na svetu, koji se svake godine održavao kroz 70 godina, veliki rođendan i veliki jubilej. Drago nam je što smo ujedinjeni muzikom, tako da večeras nema gubitnika. To je važno da vam saopštimo pre nego što dođemo do finalnih glasova, do kraja. Michael kaže, nedostajećete nam i uvek ste dobrodošli nazad u Beč. E, da vidimo sada se stvari odlučuju.
2: Next country to receive their audience points is
1: Australija je sledeća zemlja koju ćemo saznati glasove publike. 165 ima od stručnog žirija. 343 je Izrael, 296 Rumunija, Italija 281. 122 poena za Australiju, to je ukupno 287. I dalje Izrael prvi sa 343, Rumunija sa 296 druga, Australija sa 287 treća. Ostala je još Bugarska, koja je bila prvoplasirana kada je stručni žiri u pitanju. I sada već imamo izvesno da će nagrada i pobeda otići ili u Bugarsku ili u Izrael.
0: You can see the heart on the left that stands for 343 points for
1: Israel. Izrael ima konačno 343 poena, a Bugarska ima 204 poena kada je stručni žiri u pitanju. Dakle, potrebno je 140 poena da bi pobedila na Euroviziji.
2: In case of a tie, the country that received more points from the audience wins.
0: Are you ready? The winner of the Eurovision Song contest 2026 is...
1: Bugarska, poštovani slušalci,